0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači.
1: Kao nekad.

I naravno mi ćemo to, kako se kaže, mi ćemo to shvatiti kao pa to ti je tako, pa šta tu možemo promijeniti. Nedavno sam jednom frendu iz škole, nešto smo pričali, pa mi pitao kako postao, kako radio to. Ja kažem, pa evo iz grada, dali su nam samo 3,500 eura na tom za godinu dana, mislim šta ćemo s tim za programski sadržaj. A on kaže, pa naravno kad samo serete po njima. E, i to je ta logika, da, jer kad seremo onda nećemo dobiti pare, trebamo biti fini, dobri, ono, reći ljubim ruke i to, i onda bi dobili, ne znam, 6. Uglavnom, čovjek ponekad poželi da je ptica i da poput čvoraka kenja po svima.

0: banda skuća.
1: Nisam seksual ni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane čarobnje.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Otkucavanje.
3: Otkucavanje.
2: Dopodne.

Sutra u Labinskoj Dubrovi od 21 sat se održava koncert, svoj najnoviji album naziva Misličina Bila će predstaviti Tamara Obrovac Transhistory Ensemble. Ulaznice možete kupiti putem sustava Eventim po predprodajnoj cijeni od 15 €, dok će na dan koncerta ulaznice iznositi 20 €.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Ej, drugovi, fakov balan. Sad tu spremam tu pjesmu da bi vam poslao na e-mail, ali ništa ne funkcionira. Imamo nekih tehničkih problema.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

15:56, evo nas na kraju Sieste de Rojc. A u nastavku našeg programa danas očekuju vas još dvije emisije. U 17 sati na programu je novo izdanje emisije Proces, a u 21 sat novo izdanje emisije Traktor. A ja sam Bebe, mogu vam samo reći da budete i dalje uz Radio Rojc i da se čujemo opet sutra, manjana, zdravo! Yeah,

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: I evo, bum bum bum, tras tras tras, kreš kreš kreš, i mi smo ovdje, i sad naravno imamo blok najavica.
2: Blok najavica.
1: Blok najavica, izvoli,
2: evo,
1: izvoli, izvoli.
2: Mogu ja.
1: Možeš ti pa ću ja, pa
2: može.
1: Ti pa ja.
2: Ajde. Ok, a ja ću najavit sam sebe, sutra u Lost by Biću u ovoj, kako me to vidiš?
1: Ne, ne kaže se baj, nego bej, valjda.
2: Bej, dobro, č, ali ovo mene više pila nego bej, baj, i to na Lost by Biću. U Štinjanu, jako lijepo mjesto, jedan jako lijepi bić na moru. Dođite sutra i poslušajte jedan moj mali set od 8 do ponoći.
1: Mali, 4 sata kompa.
2: 4 sata, to je jako lijep setić. Gdje možemo
1: to proći. Mali set.
2: Dobro, to je, tu biti, to je
1: ne,
2: setić.
1: Ne, ne, čekaj, samo malo da razjasnim. To je junački set.
2: To je junački, jedan dobar set.
1: To je jedan dobar junački set.
2: Tako je, gdje možemo rastegnuti malo ambijenta, down tempa, gdje možemo rastegnuti malo breakbita, malo drum and bassa, malo možda i progresiva, ali nekog sporijeg, ne bih sad govorio. U biti, kazat ću, evo, Atmos je izdao novi album, koji je jako strava, ali bojim se da ga nema za kupiti još. Stvarno kupio bi ga, jer je nešto izvan vremena, stvarno. Ono progresiv, da kažemo, neki Atmos od onog Head Cleaner od 2000 neke godine, pa između možda nekog old schoola i svega, ali tu ima tako lijepih traka, jako bi to volio pustiti ljudima da čuju.
1: To bi bilo lijepo tebe.
2: Spor je BPM, ali čovjek je jednostavno to izbacio na ploči.
1: Aha.
2: I onda možeš kupiti ploču, pa ćeš je dobiti za, ne znam, 20 dana i tako dalje, tako da ne može odmah. Nisam siguran, pošto na YouTube-u ima, nisam YouTube downloader tip, ali volio bi vidjeti da li ima toga, volio bi to pustiti narodu za kraj, jer je to nešto jako, stvarno izvremenski, kome čućiš.
1: Evo ovako, onda ću ja sad najaviti Lost Bay u Štenjanskoj vali sutra od 20 sati do 24 za vas DJ Nešo pušta ambient, down tempo, chill i sve srodne pravce.
2: Tako je, hvala lijepa kume, tako puno bolje zvuči nego što ja frfljam sada. Imao sam dug put sa sela u ovaj lijepi grad.
1: A baš je lijepi grad.
2: Da, mislim divan je, pazi, grad.
1: Da,
2: grad,
1: da.
2: Grad. Ja volim ovaj grad i uvijek ću ga voljeti. Što ima šupaka sve više unutra, što šupci vode ove gradišta pseru, da budem iskren i direktan, demokracija, ja smijem to kazat, sere mi se od toga,
1: da.
2: Volio bi da bude lijepo, volio bi da se ljudi izbore, da ne uzimaju svaki pedalj ovog lijepog mora i da polako generacije za

0: i ovaj hotel Lungomare koji je nije prošao, ne može se raditi, sad će ga ponovo pokušati ucrtati, to isto isti dan, znači ja mislim, ne znam da li je u 16 i u 18, znači kako ide po redu, da li je prvo Lučica Delfin pa hotel Lungomare ili prvo hotel Lungomare pa Lučica Delfin, ali u svakom slučaju oni po zakonu moraju provesti tu neku javnu raspravu i onda gledaju tu javnu raspravu na mjesti tako da što manje ljudi može doći da bi se moglo to reći, ok, ispunili smo formu, napravili smo javnu raspravu i niko se nije bunio. Greška, bunit će se jako puno ljudi, jako puno ljudi će doći u vijećnicu, ja ću doći, ti ćeš doći, doći će svi naši prijatelji i ovim putem isto vas pozivam, znači petak 24. dođite u gradsku vijećnicu, ispred gradske vijećnice, a onda i unutra, kako bi ako vam je stalo do ovog grada, ako vam je stalo da ostavite i vašoj djeci, a na kraju i vama samima, da si imate i Lungomare i da si imate Lučicu Delfin, da ne doživite getoizaciju koja se sprema, ova vlast ovdje ide ka tome, to je očigledno bio i glavni razlog zašto je Peđa Grbin doveden na vlast, drugo ni ne vidim, nego samo rasprodaja, mislim po tome je poznat, tako da, evo, još jedan put vas zovem, petak 24. Gradska palača, dođite u što većem broju.
1: Evo, zapamtite, to još ćemo pumpati sa time, nećemo pustiti da pobijedi velik čovjek malo kurca, nego jednostavno sačuvat ćemo svoj grad i držat ćemo to za sebe.
0: Pa, grad je naš.
1: Pa trebao bi biti, jasno. Opet kažemo, što se više ljudi dozove, bit će super, zato jer možda mlađi ne razumije o čemu se radi, pa nađemo se tamo, dogovorimo se za dalje, idemo na Ozrik, poslije toga onda idemo dalje u neku šumu i tako dalje, ali glavno da se dođe 24.
0: Evo, pustit ću džingl, može?
1: Može, ajde još jedan.
0: Ajde da čujemo džingl, ajde.
2: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
3: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
2: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone.

0: I evo, polako, ali sigurno došli smo i do kraja, odvozili smo još jedan traktor. Tu nas čeka Miksić, DJ Nešo 24,
1: evo,
0: u trajanju 81 minute, je li tako?
1: Tako je.
0: To je skoro ko utakmica.
1: Da, skoro ko utakmica, malo više produžetna koja minuta, malo prije ove puta sudija, ako su dobro igrali,
0: da?
1: Sudija uzme 10 minuta, 9-10 minuta.
0: Da.
1: Minus 9.
0: Da, minus 9.
1: 8:47. Tako negdje, poslušajte minus 47 minuta manja utakmica, nogometna, i dođite sutra u Lost Bay Beach u Štinjanu.
0: Da, i ja vas zovem u petak u gradsku vječnicu.
1: Obavezno.
0: Obavezno. I šta da kažem ovoga, slušamo se sljedeće srijede 21:00 na frekvencijama Radio Rojica, a do tada uživajte u životima svojima i tuđima ako možete.
1: Sve si rekao. Sve, mislim, moraš uživati u životu, šta da radiš?
0: Da.
1: Ljeto je, toplo je, pa je kiša, pa zapuše, pa ćelije, pa ovo, tu ima toliko pizdarija da jednostavno morate uživati u životu.
0: Ma da, to je prekrasno.
1: To je divno. Kisić, da. Kisić.
0: Hagić.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow! U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja. Ja bi

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Radio Rojc. Radio Rojc.